سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده.

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله.